wasam se wini madwene kura wo dwene wo me ho anya bɔne dia wo mama sitina pani awie ye papa na wasam se akodi bi ne wo bɔbɔ tia me begina na ta kyerɛ ma sɔre tia me no bɛbu no fɔ dano daniel bom paye bi na wo sofra wo asafo awurade na awurade asɛm ma mete aseɛ sɛ berɛ a yɛde daniel mpaebɔ nyi a na woba no paahyia mapaw ma soo mu na woawurade woma a wɔtweaseɛ hu sɛ yɛsom nyame a wɔte aseɛ megye wodi wobɛtie me mpaebɔ na wobɛyɛ w'asɛm sɛ deɛ wɔte wɔ sorosoro no ahintabea no wɔtena wo twae di ampɔnwene ase ewurade